0: Košice.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách. 91,7.
3: Vesmír nás skúša, či v nás...

aby slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady. Vlakom budeme od októbra cestovať lacnejšie. Aj dnešok slnečný s teplotami do 23 stupňov. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Opozícia žiada od vlády a premiéra vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky. Požaduje aj zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Poslanec KDA František Majerský.
2: Informácie, ktoré zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skoro tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali.
1: Poslanec PS Tomáš Valašek uviedol, že je nepriateľné, že informácie o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády.
3: Žiadame predsedu vlády, aby bezodkladne predstúpil pred verejnosť a vyjadril sa k týmto závažným zisteniam a aby v prípade potvrdenia ruskej stopy okamžite vyvodil aj zodpovednosť voči Ruskej federácii. A to znamená najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí tu pracujú pod diplomatickým krytím. V opačnom prípade, ak tak nespraví a Rusku sa na Slovensku naozaj podarí vykonať sabotáž, bude to aj preto, že Robert Fico nekoná.
1: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o GRU na Slovensku. Policajný zbor podľa neho situáciu monitoruje. Od októbra zaplatíme v druhej triede vo vlakoch za cestovný lístok o polovicu menej. Zníženie sa týka aj zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Za dopravcu to uviedol Jan Baček.
4: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: Podľa reálneho vývoja na jednotlivých linkách bude dopravca prehodnocovať aj kapacitu nasadzovania súprav. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie aj podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu i obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe, a to výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Slovenská krasokorčuliarka Ema Čerkalová obsadila 19. miesto na juniorskej Grand Prix v Gruzínsku s celkovou známkou 134,70 bodu. Po štvrtkovom krátkom programe figurovala na rovnakej priečke. Z prvenstva sa včera radovala Izraelčanka Sofia Šifrinová, druhé miesto obsadila francúzska Stefania Gladkyová a tretie miesto patrilo Japonke Kei Yamadovej.

0: Aj dnes nás čaká pekné slnečné počasie. Miestami môže byť viac oblakov, ale bude príjemne teplo počas celého dňa od 19 do 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 7 až 9, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 5 až 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Hlušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodovú nedeľu na bratislavské cesty vám praje Ivon. Pozor si dajte na Staromestský, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Havličkovej ulici uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Radar nám hlásiť jeden, a to na Dolnozemskej pri štadióne od mosta Apollo. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Michalovciach obyvateľom predstavili urbanistickú štúdiu revitalizácie sídliska nad Laborcom. O konkrétnom rozsahu realizácie a financovaní sa rozhodne až v ďalších fázach. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení pozmeňovacími návrhmi. Mária Kolíková kritizuje, že neprebiehajú žiadne rozpravy, hoci vláda má ústavnú povinnosť predložiť do 15. októbra vyrovnaný rozpočet. Diskutovali o tom v STVR. Lety na letisku v sicilskej Katánii opäť hlásili meškanie pre sopečnú aktivitu nedalekej Etny. Do bežnej prevádzky sa vrátili až po niekoľkých hodinách. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v USA, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov a príjemne teplo, 19 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 7 až 9, Spiš, Zamaguria, Liptov 5 až 7. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás pozdravujeme na cesty. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Jeden radar je na Panonskej pri Tesku od Slnečníc. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa a jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElektroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východ.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prezident odovzdal vojakom Trebišove bojové zástavy. Na Ukrajine rozplietajú sieť prevádzačov. Víťazný štart Slovákov. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil slávnostného aktu odovzdania bojových zástav v Trebišove. Vo svojom príhovore zdôraznil, že bojová zástava spája príslušníkov ozbrojených síl bez ohľadu na ich hodnosť alebo špecializáciu. Pellegrini zároveň upozornil, že úlohou ozbrojených síl nie je iba pripravenosť na obranu štátu. Vojaci pomáhajú aj civilnému obyvateľstvu a v krízových situáciách plnia úlohy, ktoré majú bezprostredný vplyv na každodenný život ľudí.
2: Pri eliminovaní týchto rizík je spolupráca profesionálnych vojakov s verejnosťou naozaj významná. A dôvera, ktorej sa dnes tešíte práve vy, muži a ženy vo vojenských uniformách, predstavuje cenný kapitál, ktorý posilňuje bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenska. Za pozitívny signál považujem tiež napríklad spoluprácu Ministerstva obrany so Spojenou školou v Sečovciach.
1: Slávnostné odovzdávanie bojových zástav bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si pamiatku vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Hlava štátu vzdala hold obetiam havárie vojenského lietadla, ktoré sa vracalo z misie v Kosove a ich pamiatku pripomína pamätník v areáli kasárni. Na Ukrajine vyšetrujú organizovanú skupinu, ktorá prevádzala mužov na Slovensko. Vojak podľa prokuratúry vyhľadával záujemcov a jeho komplic ich dopravil na vopred určené miesto blízkosti hranice. Za nelegálny prechod si pýtali $8,500. Čína a USA sa dohodli na znížení ciel a dialógu o umelej inteligencii. Uviedol to Peking po návšteve Xi Jinpinga vo Washingtone. Obe krajiny sa tiež zhodli na vytvorení obchodnej rady a na pokračovaní výsledkov predchádzajúcich rokovaní v Kuala Lumpur. Slovenskí hokej futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase tretej skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranca z pokutového kopu Andrej Duda. Slováci nastúpia na ďalší zápas v útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Naši vo včerajšom stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roka. Najlepším hráčom sa stal Lukáš Haraslín. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť viac oblakov a teploty budú príjemné počas celého dňa od 19 do 23 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 8 až 11, v dolinách a kotlinách okolo 6. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekné ráno želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pred ihriskom smer Slnečnice a na D2 za OMV-kou ku zjazdu Bratislava Jarovce. Ďakujeme a prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Prešove a v okolitých obciach bude od zajtra do približne polovice decembra prebiehať prieskum dopravného správania obyvateľov. Jeho cieľom je získať údaje potrebné na prípravu plánu dopravnej obslužnosti v Prešove. Demokrati budú ďalej rokovať s progresívcami o vytvorení možnej predvolebnej koalície. Zhodli sa na tom delegáti na Republikovej rade. Podľa predsedu Jaroslava Naďa o tom uvažujú aj ďalšie opozičné strany, ale nemenoval ich. Niekoľko ukrajinských televíznych staníc muselo zastaviť vysielanie po tom, čo ruské drony poškodili dátové centrum v Kieve, nevysielali ani verejnoprávne médiá. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Nela Ostrihoňová nepostúpila do finále na kladine na podujatí World Challenge Cup v Paríži. V kvalifikácii obsadila 23. miesto. Dnes jasno až polooblačno, viac oblakov sa môže objaviť iba miestami. Teploty vystúpia na 19 až 23 stupňov. Na východe aj Liptove máme práve 9 až 12, v dolinách okolo 7. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priahlých chodníkov. Pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Horitnická Uzbecká. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pred ihriskom smer Slnečnice, na Račianskej pri Novej Cvernovke do centra a na D2 za UMV-ku ku zjazdu Bratislava Jarovce. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košiciach vyhodnotili najlepšie študentské
0: prácy. 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Droba podľa svojich slov necháva kraj v dobrom stave. Petržalka investovala do obnovy školských toaliet viac ako 1 000 000 eur. Slovanistky si poradili s Košičankami. O 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba vysvetlil hlavné úlohy samosprávnych krajov a reagoval aj na tému prípadného zlúčenia či zrušenia krajov. Zároveň reagoval na tvrdenie, že by sa v prípade spojenia či zrušenia krajov ušetrili financie či úradníci. Uviedol, že aj keby sa spojila Bratislava mesto a Bratislava župa dohromady, musel by byť za týmom dobrý manažer. Droba podľa vlastných slov po 9 rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii. Dopravnému podniku Bratislava sa od januára do konca augusta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili náklady na naftu približne o 11%, čo predstavuje zhruba 1 000 000 eur. Rast cien pohonných látok však podľa podniku automaticky neznamená zdraženie cestovného. Tarifa je v kompetencii objednávateľov výkonov v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. DPB ako dopravca zabezpečuje pre cestujúcich podľa svojich slov spoľahlivú dopravu v plánovanom rozsahu. Petržalka investovala do obnovy školských toaliet viac ako 1 000 000 eur. Premenou si prešli hygienické zariadenia až na 6 verejných základných školách. Stavebné práce boli realizované dodávateľsky počas celého júla a augusta na základných školách Lachova, Budatínska, Holíčska, Nobelovo námestie, Turnianska a Tupolevova. Najväčšiu investíciu a najrozsiahlejšiu rekonštrukciu podstúpila škola na Lachovej, kde obnovili 156 štvorcových metrov plochy, keďže toalety tu boli dlhodobo v havarijnom stave. Slovenská národná galéria prináša bezplatný vstup pre všetkých návštevníkov, a to vždy prvú nedeľu v mesiaci. Vstupom zdarma vytvára príležitosť objavovať umenie bez toho, aby cena vstupenky bola prekážkou. Bezplatné vstupy do SNG v aktuálnom roku budú 4. októbra z dôvodu štátneho sviatku 1. novembra až počas druhej nedele 8. novembra a nasledujúci mesiac 6. decembra. Basketbalistky MBK Ružomberok vykročili v dueli úvodného kola Tipsport Ligy žien za obhajobou titulu suverénnym víťazstvom 117-47 nad BK Klokani Ivanka pri Dunaji. Hráčky Young Angels Košice si na úvod pripísali výhru 84-58 nad Šamorínom. BKŠK UMB Slavia Banská Bystrica predtým zvíťazil nad Trenčínom 80-58. Úvod do súťaže vyšiel aj hráčkam VBC Slovan Bratislava. Tie zdolali na domácej palubovke CBK Košice 75-60. Dnes v Bratislave malá oblačnosť až polooblačnosť, teplotami 20 až 22 stupňov. Aktuálne hlási hlavné mesto do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozor si dajte na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Ivanskej za zjazdom k letisku. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. No a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary nám hlásite dva, a to na Panonskej pred Slnečnicami obojsmerne a na Prístavnej pred Slovnavkou smer Skypark. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nedeľu si užívate spolu s Rádiom Košice, s ktorým sa už môžete naladiť na hudobnú históriu. Aj 27. september zo sebou prináša hudobný kalendár. Narodeniny by dnes oslavoval aj Bradley Kirk Arnold, spevák formácie Three Doors Down, ktorý nás žiaľ opustil len tento rok vo februári. My už ale pokračujeme naozaj veľkým menom. 27. septembra 1947 sa narodil Michael Lee Eddy.

Je to tak, Meat Loaf bolo jeho umelecké meno. Tento americký spevák a herec sa preslávil obrovskou postavou, rozsahom hlasu a doslova až divadelnými show. Vidieť sme ho ale mohli napríklad vo filme Klub bitkárov alebo Rocky Horror Picture Show a tiež v muzikáli Vlasy. Do hudobného neba sa pobral nečakane pred 4 rokmi. Nielen Meat Loaf, ale aj David Koller sa narodil 27. septembra a dnes má 66 rokov.

Poznáme ho najmä ako speváka a bubeníka skupiny Lucie, avšak pôsobil alebo pôsobí aj v iných kapelách a je tiež producentom. Zložil taktiež hudbu k viacerým filmom Lucie je však Lucie. Ďalším oslávencom je Stephen Jenkins, frontman kapely Third Eye Blind.

Rodený Kalifornčan dnes oslavuje okrúhlu 60 a začínal ako súčasť rapového dua. Netrvalo však dlho a založil spomínanú skupinu, ktorá má už viac ako 30 rokov a patrí k úspešným projektom konca 90 rokov. Ďalším menom na zozname dnešných oslavencov je kanadská speváčka a večná rebelka Avril Lavigne.

Narodila sa 27. septembra 1984, jej stredné meno je Ramona a začiatkom milénia zohrala kľúčovú úlohu vo vývoji pop-punku a vydláždení cesty mladším speváčkam, ktoré pokračovali a dodnes pokračujú v jej šľapajách. V ten istý deň, ako sa narodila Avril, vydali Alphaville nesmrteľný song.

Forever Young, navždy mladý, je ikonická skladba 80-tych rokov, ktorou nemecká kapela prerazila vo svete, i keď sa v Spojených štátoch nedostala ani do top 40-tky hit parády. Dodnes je to ich najväčší hit a pesnička, podľa ktorej kapelu poznáme. A poznáme aj Stinga, ktorý zabudoval na konci 90-tych rokov.

V 99. Sting vydal svoj 6. solový album s názvom Brand New Day, na ktorom vyčnieva najmä skladba Desert Rose. S albumom sa dostal až na 9. miesto amerického rebríčka a predstavoval preňho úspešný komerčný návrat na výslnie. Za album získal aj 2 ceny Grammy. Práve táto soška gramofónu má pre mnohých väčšiu cenu ako diamanty, o ktorých spieva aj popová diva Rihanna.

27. septembra 2012 vydala single Diamonds, ktorý jej napísala ďalšia známa speváčka Sia a trvalo jej to vraj iba 14 minút. Zdá sa ale, že keď má človek slinu, veľký hit na svoj zrod nepotrebuje veľa času. A ešte sa zastavíme pri dátume 27. september 2018.

Lady Gaga a herec Bradley Cooper naspievali v tento deň spoločný Oscarový duet Shallow pre remake filmu A Star Is Born, teda Zrodila sa hviezda. Z pesničky sa stal i hneď hit a rovnako sa v kinách darilo aj filmu. Už sme sa dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, tak ako vždy, ani teraz na záver nesmie chýbať skladba Nakoniec. Hráme si Complicated od dnešnej oslávenkyne Avril Lavigne.

0: Dopravný servis Rádia Košice. Dopravný servis Rádia Košice.
1: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Ivanskej za zjazdom k letisku. Zvyšte tu opatrnosť a ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Kutlíkovej za Dostihovými dráhami smer Pajštúnska a na Staromestskej za mostom SNP v oboch smeroch. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách platí varovanie pred lavínami. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady. Pápež Leo slúžil omšu v Paríži. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že pravdepodobnosť pádu lavín sa postupne znižuje. Počas dňa sa však môžu kvôli otepleniu vyskytnúť menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. Opozícia žiada od vlády premiéra vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky. Požaduje aj zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Poslanec KDH František Majerský.
2: Informácie, ktoré zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skôr tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali.
1: Poslanec PS Tomáš Valášek uviedol, že je nepriateľné, že informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády.
3: Žiadame predsedu vlády, aby bezodkladne predstúpil pred verejnosť a vyjadril sa k týmto závažným zisteniam a aby v prípade potvrdenia ruskej stopy okamžite vyvodil aj zodpovednosť voči Ruskej federácii. A to znamená najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí tu pracujú pod diplomatickým krytím. V opačnom prípade, ak tak nespraví a Rusku sa na Slovensku naozaj podarí vykonať sabotáž, bude to aj preto, že Robert Fico nekoná.
1: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o GRU na Slovensku. Policajný zbor podľa neho monitoruje situáciu. Pápež Leo odslúžil omšu v centre Paríža. Podľa odhadov prišlo 700 tisíc veriacich. Svätý otec varoval veriacich pred hmotnými statkami. Prihovoril sa najmä mladým, ktorých označil za cirkev dneška. Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Úradujúci majstri sveta v úvodnom kole V divízii uspeli v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2. V ďalšom zápase Česi podľahli Chorvátom 1-3. V úvodnom kole B divízii remizovali Slovinci doma so Škótmi 0-0 a Švajčiari zvíťazili v Severnom Macedónsku 3-0. V C-čku si hladké víťazstvo pripísali Fíni. Na pôde San Marina deklasovali domáci tým vysoko 7-0. Zvíťazili aj Albánci, a to 2-0 nad Bielorusmi. Vo štvrtej skupine Bulhári doma nestačili na Luxembursko 1-2, Island remizoval s Estonskom 1-1 a rovnaký výsledok sa zrodil aj v tretej slovenskej skupine medzi Faerskými ostrovmi a Kazachstanom. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, ale bude príjemne teplo až do 23 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, v Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radary vás namerajú na Dolnozemskej pred Orlenom smer Slnečnice, na Staromestskej za mostom SNP v oboch smeroch a na D2 za OMV-kou k zjazdu Bratislava Jarovce. Šťastnú cestu!
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na košických cestách je to zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že zajtra dôjde k úplnej uzávierke mosta pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec a do dnešného popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý. Radary nám hlásite na Sečovskej smer Lingov, na Jantárovej Prečelkov Gribe, na výjazde z Košíc do Michaloviec, Šaci z Čečejoviec, na Levočskej pred zjazdom Prešov Západ a na D1 za tunelom Šibeník do Popradu. Hliadka je v Nižnej Šebastovej pred kasárňami obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
0: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: víťazstvu Montrealu. Aj krátko po 11. sú tu správy Rádia Košice. V Trebišovskom okrese sa začalo tokajské vinobranie. Vinohradnícka slávnosť ponúka folklór, ukážky remesiel, tradičné zemplínske jedlá aj možnosť navštíviť tufové pivnice. Na budúci týždeň sa na Zemplínskej Šírave uskutoční aj druhý ročník podujatia Zemplínske lakocinky. Hnutie Slovensko intenzívne rozmýšľa o tom, s kým sa spojí pred parlamentnými voľbami. Podľa Romana Mikulca však čakajú, kým si opoziční lídri všimnú, čo ukazujú prieskumy.
1: Čakáme, že by nás aspoň pozvali na kávu. Zatiaľ sa to nestalo. My to rešpektujeme. My sme povedali, že pôjdeme svojou cestou, že v prípade, keď teda tá štvorkoalícia opozičná súčasná PS, KDH, SaS a demokrati budú po voľbách potrebovať našu pomoc, my im veľmi rádi pomôžeme, to dáme aj naše know-how, aj naše skúsenosti.
0: Na otázku, kto sa koordinuje s lídrom hnutia Igorom Matovičom, Mikulec v televízii JOJ24 povedal, že ide o viacerých lídrov. Dodal, že aj demokratov považujú hnutí za budúcich partnerov vo vlade.
1: Tie hodnoty, ktoré my spolu zdieľame, napriek tým rôznym rozdielom, ktoré sa aj často komunikujú, tak myslím si, že tie hodnoty máme spoločné a to je veľmi dôležité do budúcna, aby sme stávali pre budúcnosť Slovensko na týchto hodnotách. My máme aj do budúcna v prvom rade záujem osloviť a najmä voličov v súčasnej vládnej koalície, pretože sme presvedčení, že títo sklamaní voliči Roberta Fica vedia veľmi dobre, že boli podvedení už niekoľkokrát.
0: Funkcie si v hnutí zatiaľ podľa Mikulca nerozdávajú. Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina peňazí je určená pre Afriku, najmä na ochranu utečencov a posilnenie riadenia migrácie. EÚ vyčlení pre subsahárskú Afriku 380 miliónov eur. Menšie sumy sú určené aj na pomoc Konskej demokratickej republike v boji proti epidémii eboli. Pri americkej základni v Británii evakuovali okolia a zatkli viacerých mužov podozrivých z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Základňu využívali USA počas útokov na Irán. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2 v prípravnom zápase NHL. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Smolu mal v tom istom zápase Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Otavy, no už počas druhého striedania sa zranil. V paralelne hrajúcom zápase druhých výberov Otavy a Montrealu nastúpil za Canadiens útočník Filip Mešár, ktorý zaznamenal strelu na bránku a jeden blok počas 8 minút na ľade. Po oficiálnom vyškrtnutí z kempu dalo Colorado ešte jednu šancu Marošovi Jedličkovi, ktorý pri prehre 0-2 s Utahom strávil na ľade 15 minút, pričom raz vystrelil na bránku. Dalibor Dvorský odohral 12 minút za St. Louis Blues, ale podľahli domácemu Chicagu 2-3. Dnešok premenlivý s teplotami 19 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 17 až 19, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. A dnes od 20. hodiny do zajtrajšieho rána bude tunel Sitina uzatvorený v oboch smeroch. Poďme na radary. Tie nám hlásite na Azurovej k Slnečniciam a na Panonskej pred mostom od nábrežia. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Dopravný ser. Dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičov na bratislavskej ceste upozorňujeme, že sa stala nová dopravná nehoda, to na Ivanskej pred zjazdom od letiska. Prechádzajte tu opatrne a ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďalej pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Azurovej k Slnečniciam. Ak ste videli radar alebo hliadku, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to nasiať sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tunel Sitina dnes večer uzatvoria. Mesto za posledných 6 rokov debarierizovalo skoro 700 objektov. Petržalka vyhrala v Zlatých Moravciach. Je pravé poludnie, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský tunel Sitina bude od 20. uzatvorený v oboch smeroch. Uzávera potrvá do zajtra rána do 5:30. V prvej polovici septembra sa začali nočné uzávery tunela Sitina pre stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Plánované sú až do 15. novembra. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patronka. Bratislava a Metropolitný inštitút

0: Arcidiecézna Charita otvorila ďalší ročník grantového programu Farnosti, Farské Charity, spoločenstva a neziskové organizácie z Bratislavskej arcidiecézy môžu do 15. novembra požiadať o podporu projektov. Vyčlenených je 26 000 eur, pričom jeden žiadateľ môže získať najviac 3 000 eur. Projekty sa musia zrealizovať do konca júna 2027. Bratislavské hudobné slávnosti vzdajú hold tohtoročnému jubilantovi Vladimírovi Godárovi, hudobnému skladateľovi, teoretikovi a pedagógovi, významnému predstaviteľovi domácej kompozičnej scény a dlhoročnému predsedovi festivalového výboru BHS, ktorý v marci oslavil 70-ku, budú patriť na dnešnom festivale dva koncerty. 61. ročník bratislavských hudobných slávností trvá do 11. októbra. Futbalisti Petržalky vyhrali v dueli 10. kola Monaco Bet Ligy na ihrisku Zlatých Moraviec 2-0. Za hostí sa presadili Lukáš Gašparovič a Alex Barilla, ktorí zariadili, že bratislavský klub zostal na čele súťaže o skóre pred Šamorínom. Dnes v Bratislave malá oblačnosť až polooblačnosť s teplotami do 22 stupňov. Hlavné mesto hlási v tejto chvíli okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie a dobrú chuť k obedu praje Barbora Haluško.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElektroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom pripomíname, že na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Koretnická Uzbecká. Poďme na radary, tie vás namerajú na nábreží pod mostom SNP, na Staromestskej pri najvyššom súde do centra a na Dunajskej za Lidlom smer Špitálska. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme na cesty. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Rýchlosť vám namerajú na Rožňavskej za OMV-kou do centra, na Vajnorskej pred Šelkou smer Kuchajda a na Azúrovej k Slnečniciam. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Záujem o kurikulárnu reformu je najmä v Košickom kraji. Fico tvrdí, že Slovensko by malo byť vojensky neutrálne. Kocka zabránil prehre Slovákov. Krátko po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. V Košickom kraji bolo od začiatku zavádzania kurikulárnej reformy evidovaný vysoký záujem škôl. Skonštatoval to Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Košiciach. Do prvej vlny implementácie v školskom roku 2023-2024 vstúpilo 5 základných škôl v kraji. V druhej vlne nasledovalo ďalších 60 škôl a v tretej sa pridalo 98. Od septembra tohto roka postupuje podľa nového kurikula ďalších 118 škôl. Špecifikom Košického kraja je podľa inštitútu aj vysoký škôl počet škôl vzdelávajúcich žiakov v marginalizovaných rómskych komunitách a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Premiér Robert Fico v televízii Teatri povedal, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita, no uvedomuje si, že to nie je možné, keďže sme členom NATO.
2: Ak by došlo k tomu, že členský štát NATO je napadnutý inou krajinou, máme povinnosti podľa článku 5, ktorý tam je. Ale ja vidím, že tu je záujem na vojne aj tu, nie len tam. Aj tu sú krajiny v Európskej únii a v NATO,

0: Asi v opozícii počkať na ďalšie vládnutie. Napriek tomu sú hranice, kde musí predseda vlády povedať, toto nemá zmysel. Prepáčte, ale ja sa nenechám vydierať ani jedným, ani druhým. Teraz hovorím o pánovi Tarabovi a pánovi Dankovi. Ja to odmietam. Nerozumiem tomu, pretože systematicky rozkladajú vládnu koalíciu.
1: Fico v teatri povedal aj to, že postavenie generálneho prokurátora treba zmeniť. Ománsky minister zahraničných vecí vyzval všetky strany konfliktu na Blízkom východe k zdržanlivosti. Zdôraznil tiež, že Maskat je pripravený sprostredkovať mier. Hormuzský prieliv je podľa neho kľúčová vodná cesta pre svetové dodávky energie a v súčasnosti je ústredným bodom konfliktu medzi USA a Iránom. Americký prezident Donald Trump pritom včera odmietol návrh Teheránu na opätovné otvorenie tejto úžiny a zastavenie bojov s Washingtonom. Futbalisti Slovenska odštartovali účinkovanie v Lige národov prešovským víťazstvom 2-0 nad Moldavskom. V rámci sprievodného programu sa však dostali do akcie aj legendy oboch reprezentácií. V súboji internacionálov v tréningovom centre Košickej futbalovej arény prehrávali naši reprezentanti až do poslednej minúty, keď tesne pred záverečným hvízdom rozhodcu vyrovnal Juraj Kucka. Pre 39-ročného bývalého hráča Sparty, Milana či Slovana išlo o premiéru v drese slovenských internacionálov.
2: Potom vlastne zohrali a bol hneď koniec, takže som vďačný aspoň za to, že ten, aj ten gól, že sa mi podarilo dať, som zvedal, čo ma to bude stať. Myslím si, že sme mali viacej šanci, no drováci, nepremenili sme všetky. Tlak sme mali, ale dobrý zápas, kvalitný. Nebolo to vôbec exibične, aj prvý počas sme to cítili. Ja som tiež dostal lakeť pod rebra, boli tam nejaké kopanice, takže nebolo to úplne také easy peasy.
1: Tempo a úroveň zápasu vyzdvihol aj člen ligových kanonierov Robert Semeník.
3: V prvom rade sme radi, že sme prišli znovu na východ a akcia perfektná. Ja si myslím, že aj zápas, ktorý spĺňal prísne kritériá, neviem, či sme proti takémuto kvalitnému súperovi doma ešte hrali.
1: Pod vedením trénera Ladislava Molnára sa v košickom súboji legend na košickom trávniku objavili aj ďalšie zvučné mená ako Ladislav Pecko, Tomáš Hubočan, Vladimír Janočko, Filip Hološko, Tomáš Medveď či Jan Novák. Dnes naďalej jasno až polooblačno, zajtra slnečno a príjemne teplo, 19 až 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 18 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 13. pozdravujeme vodičov za volant. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary na vás striehnu na moste Apollo do Petržalky, na Bajkalskej prišielke od jazera, na Vajnorskej za vozovňou smer Kuchajda a na D2 za OMV-kou k zjazdu Bratislava Jarovce. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Poďme na radary. Tie sú na nábreží za galériou k Botanickej záhrade, na Staromestskej pred mostom Apollo do Petržalky a na Prístavnej pred Slovnatkou smer Skypark. Šťastnú cestu!
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: August bol mimoriadne suchý a chudobný na zrážky najmä na východe. Demokrati majú ďalší mandát na rokovania o možnej predvolebnej koalícii s PS. Začiatok nového týždňa bude slnečný s teplotami do 25 stupňov. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. August bol zrážkovo normálny v povodí Popradu a Dunajca, suchý v povodí Horného Váhu a Hrona a veľmi suchý v ostatných povodiach Slovenska. Mimoriadne suché boli pritom povodia na východe Ipeľ, Hornáda, Bodrog. Hydrológovia vyhodnotili august na základe priemerných mesačných prietokov ako výrazne podnormálny mesiac v horských častiach povodia Popradu s Dunajcom, Hornádu, Váhu v oblasti Liptova a v povodí Horného Hrona. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 90% monitorovaných objektov podľa SHMU podpriemerného hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Predstavuje to zhoršenie o 2% oproti predchádzajúcemu mesiacu. Zníženie dlhodobého minima zistili v takmer 14% monitorovaných objektov. Mimoparlamentná strana Demokracie pokračuje v rokovaniach s Progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcou

0: týchto kandidátov iných strán. Rusi od júna výrazne zintenzívnili útoky na sklady v Kievskej oblasti. Podľa prepočtov agentúry AFP zasiali do polovice septembra asi 100 skladov a supermarketov, čo je dvakrát viac ako na začiatku vojny v roku 2022. Gruzínsky tenista Nikolos Basilašvili postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chengdu. V úvodnom štvrťfinálovom stretnutí si poradil s Američanom Jensonom Brooksbym v dvoch setoch 6-4 a 7-6. Jeho súperom v boji o finále bude druhý nasadený Španiel Alejandro Davido Fokina, ktorý zdolal Francúza Alexandra Millera 6-1 a 7-5. Dnešné počasie je naďalej premenlivé. Zajtra nás čaká slnečný deň. Z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty vystúpia vyššie ako dnes na 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Hlušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 14. pozdravujeme vodičov do hlavného mesta. Naďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a dnes od 20. do zajtrajšieho rána bude tunel Sitina uzatvorený v oboch smeroch. Radary vás namerajú na Azúrovej pred kruhovým objazdom k Slnečniciam, na Račianskej pri Blumentáli smer Hodžovo námestie, na Trnavskej pred štadiónom od Račianskeho mýta a na D2 za OMV-kou k zjazdu Bratislava Jarovce. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach k vám ideme opäť na cesty. Na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Azúrovej pred kruhovým objazdom k Slnečniciam, na Račianskej pri Blumentáli smer Hodžovo námestie, na Trnavskej pred štadiónom od Račianskeho mýta a na D2 za OMV-kou k zjazdu Bratislava Jarovce. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Droba podľa svojich slov necháva kraj v dobrom stave. Z Bratislavy do Rakúska zavedú autobusovú linku. Slovan dnes čaká ďalší vonkajší zápas. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba vysvetlil hlavné úlohy samosprávnych krajov a reagoval aj na tému prípadného zlúčenia či zrušenia krajov. Zároveň reagoval na tvrdenia, že by sa v prípade spojenia či zrušenia krajov ušetrili financie či úradníci. Uviedol, že aj keby sa spojila Bratislava mesto a Bratislava župa dohromady, musel by byť za tímom dobrý manažer. Droba podľa vlastných slov po 9 rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii. Nová autobusová linka 902 spojí od zajtra Petržalku a rakúske obce Berg, Kice, Edelštal a Prelenkirchen. Autobusy budú odchádzať zo zastávky Farského, ktorá je zároveň zastávkou električky číslo 3. Linka bude premávať pracovné dni v sobotu, nie však v nedeľu a počas slovenských štátnych sviatkov. Vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková uviedla, že hlavné mesto má veľké šťastie, že leží na Dunaji a má dostatok vodných zdrojov. Nedostatok pitnej vody preto zatiaľ nehrozí a nehrozil ani počas nedávneho pretrvávajúceho tepla a sucha.
2: Naše vodárenské zdroje ležia na Žitnom ostrove, to znamená, že tá zásobáreň pitnej vody najväčšia v Európe, ako sa tak radi pyšníme, je naozaj dostatočne veľká na to, aby sme v súčasnosti ešte nepociťovali nejaký nedostatok pitnej vody.
1: Apeluje však na obyvateľov, aby vodou neplýtvali.
2: Máme vodárenské zdroje v Karlovej Vsi, priamo v Dunaji, ostrov Sihoď. Ten je ovplyvnený hladinou v Dunaji najviac a tam už nejaké studne, tá väčšinu studní už sme museli prestať používať, pretože hladina v nich bola príliš nízka. Treba povedať, že to je štandardný stav. Nastáva zvyčajne až v septembri, teraz ho máme skôr, ale vodárenský systém Bratislavy a obci, ktoré sú napojené na tento systém, je tak prepojený, že vieme dostať vodu z jednej strany na druhú, tak ako potrebujeme.
1: Hokejisti Slovana Bratislava dnes odcestovali na východ. O necelú hodinu ich čaká zápas pod Tatrami s domácimi Kamzíkmi. Vzájomné zápasy v minulej sezóne priniesli vyrovnanú bilanciu 2-2 na zápasy.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
2: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Všetkým vodičom do hlavného mesta pripomíname, že na Starom meste je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a dnes od 20. do zajtrajšieho rána bude tunel Sitina uzatvorený v oboch smeroch. Poďme na radary, tie nám hlásite na Dolnozemskej za mostom Apollo do Petržalky a na nábreží pri River Parku od mosta SNP. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nedeľu si užívate spolu s Rádiom Košice, s ktorým sa už môžete naladiť na hudobnú históriu. Aj 27. september zo sebou prináša hudobný kalendár. Narodeniny by dnes oslavoval aj Bradley Kirk Arnold, spevák formácie Three Doors Down, ktorý nás žiaľ opustil len tento rok vo februári. My už ale pokračujeme naozaj veľkým menom. 27. septembra 1947 sa narodil Michael Lee Eddy.

Je to tak, Meatloaf bolo jeho umelecké meno. Tento americký spevák a herec sa preslávil obrovskou postavou, rozsahom hlasu a doslova až divadelnými show. Vidieť sme ho ale mohli napríklad vo filme Klub bitkárov alebo Rocky Horror Picture Show a tiež v muzikáli Vlasy. Do hudobného neba sa pobral nečakane pred 4 rokmi. Nielen Meatloaf, ale aj David Koller sa narodil 27. septembra a dnes má 66 rokov.

Poznáme ho najmä ako speváka a bubeníka skupiny Lucie, avšak pôsobil alebo pôsobí aj v iných kapelách a je tiež producentom. Zložil taktiež hudbu k viacerým filmom Lucie je však Lucie. Ďalším oslávencom je Stephen Jenkins, frontman kapely Third Eye Blind.

Hodený Kalifornčan dnes oslavuje okrúhlu 60 a začínal ako súčasť rapového dua. Netrvalo však dlho a založil spomínanú skupinu, ktorá má už viac ako 30 rokov a patrí k úspešným projektom konca 90 rokov. Ďalším menom na zozname dnešných oslavencov je kanadská speváčka a večná rebelka Avril Lavigne.

Narodila sa 27. septembra 1984, jej stredné meno je Ramona a začiatkom milénia zohrala kľúčovú úlohu vo vývoji pop-punku a vydláždení cesty mladším speváčkám, ktoré pokračovali a dodnes pokračujú v jej šľapajách. Ten istý deň, ako sa narodila Avril, vydali Alphaville nesmrteľný song.

Forever Young, navždy mladý, je ikonická skladba 80-tych rokov, ktorou nemecká kapela prerazila vo svete, i keď sa v Spojených štátoch nedostala ani do top 40-ky hit parády. Dodnes je to ich najväčší hit a pesnička, podľa ktorej kapelu poznáme. A poznáme aj Stinga, ktorý zabodoval na konci 90-tych rokov.

99. Sting vydal svoj 6. solový album s názvom Brand New Day, na ktorom vyčnieva najmä skladba Desert Rose. S albumom sa dostal až na 9. miesto amerického rebríčka a predstavoval preňho úspešný komerčný návrat na výslnie. Za album získal aj dve ceny Grammy. Práve táto soška gramofónu má pre mnohých väčšiu cenu ako diamanty, o ktorých spieva aj popová diva Rihanna.

27. septembra 2012 vydala single Diamonds, ktorý jej napísala ďalšia známa speváčka Sia a trvalo jej to vraj iba 14 minút. Zdá sa ale, že keď má človek slinu, veľký hit na svoj zrod nepotrebuje veľa času. A ešte sa zastavíme pri dátume 27. september 2018.

Lady Gaga a herec Bradley Cooper naspievali v tento deň spoločný Oscarový duet Shallow pre remake filmu A Star Is Born, teda Zrodila sa hviezda. Z pesničky sa stal i hneď hit a rovnako sa v kinách darilo aj v filmu. Na záver dnešného údobného kalendára tu máme želanie, s ktorým sa stotožní asi väčšina z nás, veď kto by nechcel byť navždy mladý. Nech sa páči, toto sú Alphaville Forever Young.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičov naďalej upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A dnes od 20. do zajtrajšieho rána bude tunel Sitina uzatvorený v oboch smeroch. Aktuálne nám hlásite dva radary, a to na Staromestskej pred mostom SNP do Petržalky a na D2 na zjazde Mlynská dolina von z mesta. To je z dopravy všetko. Pohodový zvyšok nedele na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pellegrini odovzdal bojové zástavy vojakom v Trebišove. Očkovanie proti chrípke je vhodné ešte pred jej rozšírením v populácii. Americký prezident odmietol návrh na prímerie. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil slávnostného aktu odovzdania bojových zástav v Trebišove. Vo svojom príhovore zdôraznil, že bojová zástava spája príslušníkov ozbrojených síl bez ohľadu na ich hodnosť alebo špecializáciu. Zároveň upozornil, že úlohou ozbrojených síl nie je iba pripravenosť na obranu štátu. Vojaci pomáhajú aj civilnému obyvateľstvu a v krízových situáciách plnia úlohy, ktoré majú bezprostredný vplyv na každodenný život ľudí.
2: Pri eliminovaní týchto rizík je spolupráca profesionálnych vojakov s verejnosťou naozaj významná. A dôvera, ktorej sa dnes tešíte práve vy, muži a ženy vo vojenských uniformách, predstavuje cenný kapitál, ktorý posilňuje bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenska. Za pozitívny signál považujem tiež napríklad spoluprácu Ministerstva obrany so Spojenou školou v Sečovciach.
1: Slávnostné odovzdávanie bojových zástav bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si pamiatku vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Hlava štátu vzdala hold obetiam havárie vojenského lietadla, ktoré sa vracalo z misie v Kosove, a ich pamiatku pripomína pamätník v areáli kasárni. Slovenská spoločnosť alergológia klinickej imunológie informuje, že pri očkovaní proti chrípke nezáleží iba na tom, či sa zaočkovať, ale aj kedy. Po očkovaní potrebuje organizmus približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Cieľom je preto zaočkovať sa ešte pred výrazným rozšírením chrípky v populácii, ale zároveň nie zbytočne skoro. Ochrana po očkovaní totiž môže v priebehu mesiacov postupne slabnúť, čo je významné najmä u starších ľudí. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie a podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormúzskeho prielivu i s obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Výber Európy viedol po druhom hracom dni tenisového podujatia v Londýne nad tímom Svet 7-5. Európania prehrávali vo O2 aréne 3-5, ale potom sa o vyrovnanie postaral Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Američana Taylora Fritza po dramatickom boji 6-3, 4-6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
2: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách platí varovanie pred lavínami. SNS predčasné voľby nechce. Švajčiari hlasujú v referende. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí malé lavinové nebezpečenstvo. Informuje o tom Stredisko lavinovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že pravdepodobnosť pádu lavín sa postupne znižuje. Počas dňa sa však môžu kvôli otepleniu vyskytnúť menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. Svidník a Poľská Dukla realizujú spoločný projekt na rozvoj cykloturistiky v pohraničí v hodnote 1,3 milióna eur. Projekt v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko má priniesť približne 65 kilometrov značených cyklotrás na oboch stranách hranice. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je podľa Andreja Danka v rukách Smeru. Predčasné voľby však nechce. Zároveň odmieta, aby bola označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu, ktorá presadzuje predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia do rokovacích lavíc, čaká ich tretí týždeň diskusí v aktuálnej 61. parlamentnej schôdzi. Na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe schôdze sú ešte aj vetované legislatívy či úprava voľby zo zahraničia. V utorok sa má hlasovať o 7. Švajčiari v referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou po zatvorení hlasovacích miestností. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Piati lídri izraelskej opozície sa dohodli, že na seba nebudú útočiť v snahe získať vo voľbách väčšinu a vytvoriť vládu. Na rokovaní sa nezúčastnili zástupcovia arabskej menšiny. Parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský sa počas včerajšieho zápasu C divízie Ligy národov s Moldavskom v Prešove rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Svoje rozhodnutie skončiť v národnom týme v 34 rokoch označil za náročné, no podľa stredopoliara Viktorie Plzeň ide o správny krok v správnom čase.
2: Jeden moment sa mi asi ťažko vyberať, tak boli tam tri šampionáty, na ktoré sme postúpili, takže to budú krásne spomienky do konca života. Najkrajší moment je vždycky ten prvý reprezentačný štart, lebo ten ako človek, ako malý, ako dieťa, takže asi ten prvý štát.
1: Zajtra slnečno, z rána ojedinele hmla a cez deň teplo do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
3: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kalinové si pripomenuli 82. výročie oslobodenia obce. Polícia podľa svojich slov monitoruje situáciu v krajine. Slovenky podľahli Rakúsku. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. V obci Kalinov v okrese Medzilaborce si 5. aktom pripomenuli 82. výročie jej oslobodenia a 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Na spomienkových oslavách v obci sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
2: Vaša obec sa dočkala slobody ako prvá na Slovensku. A na miestnom cintoríne leží vyše 250 obetí ťažkých bojov, ktoré tu prebiehali. Žiaľ, 21. storočie opäť prináša zmarené ľudské osudy i životy.
1: Na význam uchovávania historickej pamäti a na hodnotu mieru upozornil aj starosta Kalinova Ivan Sivák.
3: Dnešné výročie nie je len spomienkou na históriu, ale predovšetkým mementom pre súčasnosť. V čase, keď svet okolo nás opäť čeli nepokojom, nám Kalinov pripomína, aké nesmierne krehký je mier a aká vzácna je ľudská solidarita, porozumenie a úcta jedného k druhému.
1: Súčasťou programu bola aj zádušná liturgia za padlých vojakov a občanov. Policajný zbor priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami a so zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Rizika súvisiace s prípravou sabotážnych či podpaľackých útokov berie polícia mimoriadne vážne a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov. Polícia má tiež podľa svojich slov prijaté mechanizmy na adekvátnu reakciu na prípadné hrozby. Reaguje tak na medializované informácie o ruskej gru na Slovensku. Pápež Leo sa stretol s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Stalo sa tak iba deň potom, ako počas oficiálnej návštevy Francúzska slúžil omšu pod holým nebom pre 100 000 veriacich v centre Paríža. Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina peňazí je určená pre Afriku, najmä na ochranu utečencov a posilnenie riadenia migrácie. EÚ vyčlení pre subsahárskú Afriku 380 miliónov eur. Menšie sumy sú určené aj na pomoc Konžskej demokratickej republike, a to v boji proti epidémii eboli. Slovenské hádzanárky podľahli v prípravnom zápase v Malackách hráčkam Rakúska 20-23. Domáce hráčky v dueli viackrát viedli a mali silný vstup do druhého polčasu, no súperky lepšie zvládli záverečných 10 minút. Zverenky trénera Jana Beňadika ešte odohrajú pred decembrovými majstrovstvami Európy, ktorých spoluhostiteľom bude aj Bratislava, dva októbrové duely proti Slovinsku a novembrový reprezentačný kemp vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku. Európsky šampionát žien sa uskutoční od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie, z rána môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň bude teplo od 19 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantického

0: všetkých západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východňarov čakajú na diaľnici dopravné obmedzenia. Umelá inteligencia má podľa Druckera ľuďom slúžiť. Sabovčíka uviedli do Siene Slávy. Už je 19 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 medzi Košicami a Prešovom. V smere z Košic do Prešova budú opravovať vozovku vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici. Práce sa začnú zajtra ráno o 7 a potrvajú do piatka. S obmedzeniami však treba počítať už dnes. Umelá inteligencia má ľuďom pomáhať, nesmie rozhodovať na miesto nich ani preberať kontrolu nad ich životmi. V súvislosti s rastúcim využívaním AI vrátane školstva to uviedol minister Tomáš Drucker.
2: Už sme to dostali do našich učebných osnov, ale čo sme tam dostali? No nie je to, že deti majú niečo ťukať do telefónov alebo do počítačov, veď my sme zakázali používanie mobilných telefónov na základných školách. Ale kde umelá inteligencia má zmysel, je práve u tých učiteľov. Takže nie preto, aby sme oblbovali deti, ale naopak, aby neboli oblbnutí z tých technológií. Nemôže sa stať, že technológia bude vládnuť ľuďom.
1: Slovensko patrí podľa neho medzi svetových lídrov v zavádzaní AI do vzdelávania. Zdôraznil, že slovenskému školstvu sa podarilo nástupy umelej inteligencie zachytiť veľmi rýchlo. Lety na letisku v Sicilskej Katánii opäť hlásili meškanie pre sopečnú aktivitu nedalekej Etny. Do bežnej prevádzky sa vrátili až po niekoľkých hodinách. Venezuela prepustila ďalších viac ako 30 politických väzňov. Predchádzalo tomu nové kolo rokovaní medzi dočasnou vládou a opozíciou. Na slobodu sa dostalo aj 8 žien obvinených z narkoterorizmu. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do Siene Slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v Spojených štátoch amerických, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. K slávnostnému aktu došlo počas programu memoriálu Ondreja Nepelu.
3: Ja som si to užíval, pretože to je také zadosťučinenie. To nie, ja som to, keď som začal korčuľovať, ja som, jak som hovoril, som nejaké úspechy od seba neočakával, to som nemal v pláne. Nehovoriac už o Siene Slávy, pretože tá vtedy asi neexistovala ani. Takže je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim.
1: Zajtra slnečné počasie, z rána sa môže lokálne objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty cez deň budú príjemné, 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne.

0: nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: August bol mimoriadne suchý najmä na východe. Maturitná skúška nebude výhradne elektronická. Spišskí rytieri porazili Iskru Svit. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. August bol zrážkovo normálny v povodí Popradu a Dunajca, suchý v povodí Horného Váhu a Hrona a veľmi suchý v ostatných povodiach Slovenska. Mimoriadne suché boli pritom povodia na východe Ipeľ, Hornada, Bodrog. Hydrológovia vyhodnotili august na základe priemerných mesačných prietokov ako výrazne podnormálny mesiac v horských častiach povodia Popradu s Dunajcom, Hornádu, Váhu v oblasti Liptova a v povodí Horného Hrona. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 90% monitorovaných objektov podľa SHMU podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Predstavuje to zhoršenie o 2% oproti predchádzajúcemu mesiacu. Zníženie dlhodobého minima zistili v takmer 14% monitorovaných objektov. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva iba na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil to minister Tomáš Drucker. V uplynulom školskom roku elektronickú verziu externej časti maturitnej skúšky absolvovalo viac ako 6300 maturantov.
2: Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity a má to svoj dôvod a význam. Trvalo budete mať nejakú skupinu, ktorá bude chcieť zostať na papieri a ktorá bude chcieť elektronicky. My to chceme naozaj že veľmi poctivo vyhodnocovať.
1: Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky sa v uplynulom školskom roku dala absolvovať s predmetov slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra paralelne s tradičnou papierovou formou. Drucker dodal, že sa bude dať elektronicky maturovať aj v ďalších predmetoch. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie a podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu i obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Patrioti Levice vstúpili do novej sezóny basketbalovej typo z SBL víťazne. V zápase prvého kola na domácej palubovke zdolali Handlovú 91-75. V ďalšom zápase nováčik z Bratislavy Interbasket zvíťazil na palubovke Komárna 81-74. Novú sezónu odštartovali víťazne aj Spišskí rytieri, ktorí v domácom prostredí zvíťazili v derby nad Iskrou Svit 96-82. Zajtrajšok slnečný, z rána ojedinele hmla, ale príjemne teplo cez deň 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove a okolí sa treba pripraviť na prieskum. Rusnák si pripísal asistenciu v zámorskej MLS. Pondelok slnečný a teplý. Je po 21. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Prešove a v okolitých obciach bude od zajtra do približne polovice decembra prebiehať prieskum dopravného správania obyvateľov. Jeho cieľom je získať údaje potrebné na prípravu plánu dopravnej obslužnosti v Prešove. V Michalovciach obyvateľom predstavili urbanistickú štúdiu revitalizácie sídliska nad Laborcom. O konkrétnom rozsahu realizácie i financovaní sa rozhodne až v ďalších fázach. Ministerstvo obrany plánuje v areáli 81. krídla Sliač vybudovať sklad a zariadenie na plnenie hydrazínu. Súčasťou stavby má byť i strojovňa zdroja vody a čerpadiel. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri. Určenie štátnych dlhopisov vo svete v uplynulých mesiacoch rástlo a nie je dôvod, aby sa to v najbližšom období zmenilo. Trendu sa pritom nevyhlo ani Slovensko. Tento vývoj ovplyvňuje náklady financovania štátu, ale aj úročenie úverov a to vrátanie hypoték, ktoré môžu ďalej rásť. Zhodli sa na tom analytici. 5 ľudí sa utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom. Podľa predbežných informácií išlo o migrantov. Nešťastie sa stalo približne 90 km juhozápadne od Záhrebu. Úrady neposkytli bližšie informácie o totožnosti, národnosti ani o pôvode obetí a ďalších členov skupiny. Chorvátsko pritom patrí medzi hlavné tranzitné krajiny pre migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa cez Balkán snažia dostať do západnej Európy. Donald Trump oznámil uvoľnenie pravidel pre spotrebu aut, od ktorej si sľubuje zlacnenie vozidiel. Miernejšie normy znížia tlak na americké automobilky na výrobu elektromobilov, ale povedú k vyššej spotrebe a rastu emisí. Slovenský futbalista Albert Rusnák si pripísal asistenciu v zápase zámorskej MLS, v ktorom jeho tím Seattle Sounders zdolal Minnesota United 3-1. Rusnák zaznamenal 11. asistenciu v sezóne a hral do 84. minúty. Zo slovenských legionárov bol v akcii aj Samuel Gidy, jeho tím prehral na ihrisku Montrealu 1-3, striedal v 86. minúte. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne slnečný, z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň bude teplo od 19 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Hlúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na budúci týždeň sa má posledný krát pojednávať vo veci vraždy na Zemaguri. Srbsko chce predložiť dohodu o ruskom plyne. Poliaci sa stali majstrami Európy. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku chýli ku koncu. V utorok by totiž procesné strany mali predniesť svoje záverečné reči. Termín pojednávania v tejto trestnej veci je vytýčený aj na stredu. Obžalovaný ešte koncom augusta vo svojej výpovedi odmietol, že by svoj čin, pri ktorom zavraždil zástupkyňu riaditeľky a tiež študentku, plánoval. Opozičné KDH žiada ministerstvo dopravy ako zástupcu jediného akcionára Slovenskej pošty, aby verejnosti vysvetlilo pravidlá odmeňovania vrcholného manažmentu za rok 2025. Pokračuje podpredseda KDH a podpredseda Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janskulík.
2: Vo vedení Slovenskej pošty sa vyplácajú vysoké mesačné platy a k ním ešte aj ročné odmeny. A to v čase, keď sa rušia poštové pobočky a bežní zamestnanci pošty riešia svoje pracovné a mzdové podmienky. Ak vedenie štátnej firmy dostáva takéto platy a odmeny, je úplne legitímne pýtať sa, či tomu zodpovedajú aj výsledky Slovenskej pošty.
1: Ministerstvo sa zatiaľ k celej veci nevyjadrilo. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu. Súčasné dojednanie vyprší 30. septembra. Srbsko od minulého leta, keď skončila predchádzajúca trojročná zmluva, sa spolieha na krátkodobé predĺženia. Vučić má pritom kandidovať na premiéra v predčasných voľbách vyhlásených po takmer dvoch rokoch študentských protikorupčných protestov. Pri streľbe v bare v Juhoafrickej republike zomrelo najmenej 17 ľudí, ďalších 15 sa zranilo. Polícia pátra po páchateľoch, ich motív zatiaľ známy nie je. K incidentu došlo v meste Vedela, juhozápadne od Johannesburgu. Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale Unipol Forum zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Jedným z rozhodcov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Zajtra slnečno, z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň bude teplo, 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Houšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Košice. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.